0: خوندار می شوی.
1: مونار جان، پول جمع کرده است آدم.
2: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی. تو 120 ماه. 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
3: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
4: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه، تدبیر سیف زولیزن، آوردن که وقت لشکری حبشه بر ولایت یمن مستولی شدند، سیف زولیزن، یکی از شاهان خاندان همیاری که به همراه جنایتکاران زندان ایران حبشیان را به فرماندهی مسروق می جنگیدن مغلوب نمود. این فتح در حدود سال 570 میلادی رخ داد. این شخص با ضرورت جلا کرده پناه به انوشیروان برده از او مدد طلبید. انوشیروان بفرمود تا جمعی از دزدان و عیاران و اهل فتنه که در زندان بودن ایشان را سلاح داده همراه ساختند و ایشان 1800 تن بودند. پس سیف زولیزن با آن مردان در کشتی نشست. چون به ساحل رسیدند و از کشتی بیرون آمدند، سیف فرمود تا تمام کشتی ها را بشکستند و مجموعی تام ها را ریختند و گفت: ای یاران، در مملکت یمن در آمدیم و با دشمنان حرب می باید کرد. حالا شما در میان دو کار افتاده اید. نیک تأمل کنید که در این اوقات غالب می باید شد یا کشته می باید گشت. و ضرورت آن گروه دل از جان بر گرفتن و مردانه به کارزار در آمدن و آن مردم اندک بر بسیاری از لشکر حبشه غلبه کردند. پس مرد کارزار می باید که ترس را به خود راه ندهد، که رستم دستان گفته است که اگر 1000 زخم بر من آید، دوستر دارم از آن که بر بستر رنجوری چون پیرزنان بمیرم. به نام نیکو کشته گردم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. آوردند که کار یعقوب لیث چون بالا گرفت و داعیه کرد که خراسان را به حوزه تصرف و تسخیر آورد، روزی عزیمت حرب کرده بود. عمرای لشکر بر در بارگاه جمع شده بودند. یعقوب سلاح به تمام پوشیده به بام برآمد. مناجمان ارتفاع گرفتند و گفتند: حالا تالی را وقتی نحوست است، سوار شدن را توقف دارد که 8 ساعت دیگر را ساعت نیک است و تالی وقت به حسب دلخواه می شود. یعقوب همچنان سلاح پوشیده به فصل تابستان بر بالای بام در آفتاب 8 ساعت بیستاد و چنانچه ارکان دولت از قوت مصابرت او عجب داشتند. چون وقت رسید و تالی مسعود گشت، از بام فرود آمد و سوار شد. جمع پرسیدند که موجب ایستادن امیر در آفتاب چی بود؟ گفت: من کار بزرگ در پیش دارم و در این مهم که روی به دو آوردم، نازوکی و کاهلی در حصول مقصود خلل عظیم دارد. من نفس خود را امتحان می کردم که در تاب آفتاب با سلاح گران طاقت دارد یا نه. دیدم که طاقت دارد. معلومم شد که مرا حصول مقصود روی خواهد نمود. پس یعقوب در طلب دولت تا این غایت سعی نمود، رسید به درجه ای که رسید. شاهد ملک است در عقد کسی که از روی جهد دست در آغوش با شمشیر و خنجر می کند. آن که او پا بر سر ناز و تنعم می نهد، کردگارش در جهان سردار و سرور می کند. پادشاهی در چمن دادند گل را، زان که گل با وجود نازکی از خار بستر می کند. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسینی حسین وایزی کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
3: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: فوجی باوری برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانبی گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: فویزی. رادیو آسیا پلیس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: یار یار سرود است شوخ به دلی کس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترون یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی ناو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آب کدرون، لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: Мавджі Замона. Радіо Суандар Тоджикистон Хафт.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نظر

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دست

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

ویژه شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Як замуни Косидон мардум ро ба джашн ту его хабар мекардан. Бад почта пайдо шуд ва нома هوی پر از احساس و صمیمیت با یکدیگر روان می شدند. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخص نزدیک توسط نقل ها صدا می داد. ما منتظم به پیش حرکت می کردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان 25 سال با هم.
3: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژیه.
4: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و بخاف از آلرژیه.
3: زود یعنی؟
4: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
3: با کودکان هم ممکن است؟
4: با کودکانی از 2 سال بالا و تموم بی اویلا بخاف است.
3: من به تو چیکار میکردم؟
4: آلرویک، حیاتی بی آلرژیه، از دور خونه ها پرسان شوید.
2: میدونید اقدامی زور کدام است؟ همانی که

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو، رادیو. Азия Плюс.

0: تازه پلوس بوز یک قصه تازه از زندگی.
1: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزاروه و موسیقی بسیار دلکش الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: عالمی دقیق.
1: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخبه های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: دیلی گرومچه. رادیو. آسیا پلوس.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوا رسانیده می شود. بنا به معلومات اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، امروز در کشور هوا تغییر یابنده بوده، باران کم شدت می بارد. حرارت در خروخت تا 25 درجه گرم، در خوجند تا 28 درجه گرم، در بختر تا 34 درجه گرم، در دوشنبه و نهایه های تابه جمهوری تا 30 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تعبی بولید آرزومنده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари Субх. Шарики Коро Тиджорат. Хамрахишом. Дархамаджо. Азия Плюс.
4: Ее плетеные классы.

مغازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: رادیو آسیا پلوس.

0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: خوشش اسمه کرده

0: نو در آسیا پلاس. بازی کیسه توسعه از زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همونه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: خیت ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نو تکرار سازید با صورت های بهترینی پیشنهاد شده. اون دلی که شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلی که زار از چهارشنبه علاوتف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم در تلگرام کانالی

0: دعوت میکنم.
1: گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره‌های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام حرف

0: هنوز منتظره تمام
1: مهریار فرزان
2: اولمی دقیق
3: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی 236.4
4: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سوزبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جامونزنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گارونترین اثری صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

مغازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایو با مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستراکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سرودینال در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه زندگی.
1: وطن این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود، آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب می گویند و

0: Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گاهی سبب اومدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا اومد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نه. در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیس انتظاره.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دونده کینیگی سباستیان ساویل و زیمشوتو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردنی مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22 00.
3: رادیو آسیا پلس.

0: Radio Yazı Plus. Baru işinden so adertocik iston çorda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونر جون پول جمع کرده ایست ادام
3: چارو سالهو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکون

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Иксел ро ту ме харибу, ту фару азмо ме гири. Иксел ро харида рамзи зери сарпушро, дар сомлаи Иксел Энерджи нухта Азия бахайтир. Ваю онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч, ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума, соати 19, дар эфири радиои мо, соати Иксел Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурдас. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولندانی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
11: Так звучит радио. Азия плюс.

مؤسسه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهویابی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالو و تمام به اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic – حیاتی به аллергия. از дорухуна ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее – современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj.

0: بچه با شریکی کمفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: سلام والدین مهربان، چرا کودک بعضن تنها بودن نمی خواهد؟ در سن و سال خردسالی کودک با والدین سخت وابسته است. این وابستگی قسمی طبیعی رشد می باشد. روانشناسان می گویند که ترس تنها ماندن اکثر وقت از احتیاج به امنیت پیدا می شود. مهم است که کودک را ناگهان تنها نگذاریم و تدریجاً به مستقلیت عادت کنانیم. وقتی کودک می داند که والدین برمی گردند، او آرام تر می شود. خصوصاً صبحگاهان هنگامی به باغچه گذاشتن یا به کار رفتن. این حالت به شما شناس بود؟ به ما نیست. امنیت اساس مستقلیت آینده است. ولی اگر گشت و گذاری به راحتی او را تامین کردن خواهید، در محیط خانواده از عرفچه های با صفتی کمفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند.

0: кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. Волне. Кондиционер всего за 222 сомани в месяц. Холодильник всего за 119 сомани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجم منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
0: آسیا پلوس

0: со адар тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پیوس هر روز یک

اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که بی رقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.
2: بلبل

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: خیت ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نه تکرار سازید. با صورتهای بهترینی پیشنهاد شده. اون دلکی شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلکی زار از چهارشنبه علاواتف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم. در تلگرام کانال رادیو

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: خبر، تحلیل، فراغت، از برای همیشه شنیدن.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس.
5: برای شنیدن.
4: آسیا پلاس.

0: تونته رونه. ردبندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: تنها یک نفر بهترین دل، عزیز دل است و بس. کیست آن؟ بله، همان عزیز. سرودی سراینده محبوب مهرنگار رستم با نام عزیزم انتخاب هر کدام ماست. ما این آواز را در تلگرام کانال رادیو آسیا پلاس انتظاریم.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برندی سیاما.

0: شریکی با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
1: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов Сникерс. Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026. Ищи надписи гол, офсайд, ред карт, VAR. Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю. PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы X-Fit. С каждой упаковкой шансы растут. Тут Сникерс, вкус которой заряжает на победу.
2: Рахами телефона идора и реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
2: Джонни Оча. Бошарики комфорт бейби. Асрори сихати тифл ва ояндай соли ми фарзанд.
4: Салам валидони мехрубан. Чаро кудак базан танхо будан нами хохат? Дар сину соли хурд соли, кудак бо валидон سخت وابسته است. این وابستگی قسمی طبیعی رشد می باشد. روانشناسان می گویند که ترس تنها موندن اکثر وقت از احتیاج به امنیت پیدا می شود. مهم است که کودک را ناگهان تنها نگذاریم و تدریجاً به مستقلیت عادت کنانیم. وقتی کودک می داند که والدین برمی گردند، او آرام تر می شود. خصوصاً صبحگاهان هنگامی به باغچه گذاشتن یا به کار رفتن. این حالت به شما شناس بود؟ با ما نیست. امنیت اساس مستقلیت آینده است. ولی اگر گشت و گذاری به راحتی او را تامین کردن خواهید، در محیط خانواده از عرفچه های با صفتی کمفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
2: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: هم سفر صبح. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. دسته منتخبی کیک بوکسینگ تاجیکستان در جام جهان در آنتالیا با موفقیت برآمد کرده، در مجموع 36 مدال به دست آورد. به حساب منتخبی کشور 11 مدالی طلا، 10 نقره و 15 نشانی برنجی داخل می شود. دسته ما در حساب عمومی دستوی جای پنجم را کسب کرد. جام جهانی امسال تقریبا 3000 ورزشکار را از 43 کشور جهان گرد آورد. فدراسیون کیک بوکسینگ تاجیکستان این نتیجه را یکی از موفق ترین برآمدهای دسته در عرصه بین المللی در چند سالی اخیر عنوان کرد. در عرفه تجلیل عید قربان برای ذبح چارو در چهار ناحیه دوشنبه مکانهای مخصوص مقرر کرده شد. طبق اطلاع شهرداری پایتخت، ساکنان باید در جایهای معین شده چاروی خود را ذبح کنند و برای در دیگر نقطه‌ها کشتن چارو جوابگاری پیش بینی می شود. باید گفت ذبح چارو در حدود دوشنبه سال 2007-2017 من بود. سال 2017 رستم امامعلی شهرداری دوشنبه این عمل را در پایتخت در عرفه عید قربان اجازه داد. از آن سال تا کنون همه ساله برای ذبح چارو نقطه های مخصوص در حدود پایتخت معین می شوند. در همین حال اگنتی تاجیک استاندارد از سوداگران خواسته است در عرفه عید قربان از گران بردن نرخ محصولات خودداری ورزند. این نهاد خبر داد که کارمندانش با هدف پیشگیری گران شوی نرخ محصولات و رعایت قاعده های درستی سودا با صاحبکاران و سوداگران بازارهای دوشنبه کارهای شرطی گذراندند. در روزهای عید ساکنان برای دسترخوان عیدانه زیادتر محصولات غذایی خریداری می‌نمایند و بالا روی نرخ می‌تواند به بودجه اویلای آنها تاثیر رساند، گفتند در تاجیک استاندارد. و مسئله فرهنگ سودا و فروش مولهای خوش‌صفت دقت مخصوص ظاهر شد. دادستانی ناحیه نوروباد با تحقیق قضیه لاتوکوبی آموزگار از جانب نزدیکان یک خانواده صنفی 5 آغاز کرده است. وزارت معارف و علمی تاجیکستان خبر داد که از این آموزگار حمایت میکند. مهم جان رحمانوف آموزگاری فنی تاریخ و حقوقی مکتبی رقم 1 در ناحیه نوروباد را برادر یکی از طلبه ها در پی ایرادگیری از تحصیل خواهرش لاتوکوب و تحقیر کرده است. این حادثه روز 8 می در دهه نهروبادی ناحیه نوروباد رخ داد و در شبکه های اجتماعی بحث برانگیز شد. نتیجه تشخیص نشان داد که آموزگار آسیب جسمانی برداشته است. بنابر اطلاع وزارت معارف، اولو سلامتی آموزگار خوب است، از بیمارخانه رخصت شده و در خانه تبابت می گیرد. تیم ملی نورسان تاجیکستان رقیبانش را در جام جهان 2026 شناخت. بر اساس نتیجه قرعه کشی مسابقه که در سیوریخ صورت گرفت، دسته تاجیکستان شامل گروه F شده، مقابل دسته های خرواتیا، سنگال و کوبا بازی میکند. باید گفت جام جهان 2026 میان نورسان از 19 نوامبر تا 13 دکبر همین سال در قطر برگزار میشود. این مسابقه مراتبه دویم در سیقه کشود با اشتراک 48 دسته دایر میشود. با دوری پلی آف دو دسته بهترین با 8 منتخب جایهای سیوم راه میابند. یادوار میشیم که آسیا را در این مسابقه 9 دسته معرفی میکند. در برابر تاجیکستان و ازبکستان همچنین اشتراک دسته میزبان قطر، استرالیا، چین، ژاپنیا، عربستان سعودی، کره جنوبی و ویتنام در نظر داشته شده است. باید گفت تیم ملی نورسان تاجیکستان پس از سلسله پیروزی های دوره انتخابی چمپیونات آسیا توانست به میدان سبقت های بین المللی برسد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید. شامی خوش داشته باشید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: نو در آسیا پلاس باز یک قصه تازه از زندگی
1: دریست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است، خجسته میرزا ولی.

0: та рона. Радбандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نه. در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیس انتظاریم.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Соат дар Тоҷикистон 19.
2: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
3: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
4: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زلف برباد مده.

0: Реклама дар Азия Плюс. Санъат Содирот Бонг бо максади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Санъат Содирот Бонг пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Санъат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. تستر بیار.
2: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمال کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: ту та руна. Радабандии та рунагуи туджики аз руи завку интихоби шумо. Та радиуи Азия Плюс.
1: Улами дакик.
2: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
3: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخبه های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
2: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: ببین بشنو و بیرقص.
2: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
5: تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفات دیگر رو
4: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
5: 88-88-22-22
4: و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41-41. جان یوچا با شریکی کمفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
8: سلام والدین مهربان. چرا کودک بازم تنها بودن نمی خواهد؟ در سن و سال خردسالی کودک با والدین سخت وابسته است. این وابستگی قسمی طبیعی رشد می باشد. روانشناسان می گویند که ترس تنها ماندن اکثر وقت از احتیاج به امنیت پیدا می شود. مهم است که کودک را ناگهان تنها نگذاریم و تدریجاً به مستقلیت عادت کنانیم. وقتی کودک می داند که والدین برمی گردند، او آرام تر می شود. خصوصاً صبحگاهان هنگامی با باغچه گذاشتن یا با کار رفتن. این حالت با شما شناس بود؟ با ما نیست. امنیت با مستقلیت عادت کنانیم. وقتی کودک می داند که والدین برمی گردند، او آرام تر می شود. خصوصاً صبحگاهان هنگامی با باغچه گذاشتن یا با کار رفتن.

0: بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
1: ازی پیوز، رادیو با حرف اولی الفبا.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عجب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

0: мой стиль. Радио Азия Плюс.
1: Тутаруна. Радабандии тарунагуи тоджики азруи завку интихоби шумо. Та радиои Азия Плюс.
2: گاه ندیدن و نبودن نفری که دل را شکسته است بهتر خواهد بود، ولی این احساس اگر برشته موسیقی کشیده شود تیاریم که همیشه گوش کنیم. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. گوش کرده و آواز می دهیم در تلگرام کانال

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Суат дар Тоҷикистон 21.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده صبحون جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. خوبترین در نظر یعقوب لیث. از یعقوب لیث حکایت کنند که وقتی جمعی از جوانان سیستان نشسته بودند، از ظرایف و لطایف و چیزهای باز می گفتند و یعقوب نیز آنجا بود. هنوز به طلب ملک نپرداخته و رایت مردی و مردانگی نفراخته، یکی گفت لطیفترین لباس ها اطلس خطایی است. دیگری فرمود که ظریفترین تاج ها تاخیه رومی و دیگری ادا نمود که از منازل بستان های پرگل و ریحان بهتر است و دیگری تقریر کرد که از مشروبات خمر صافی موافق تر است. دیگری چنین نمود که از سایه ها سایه بیت سازگارتر است. دیگری چنین فرمود که از نغمات و سازها آواز عود ملایم تر است. دیگری بیان کرد که برای ندیمی محافل جوانان خوب صورت زیبا سیرت لایق‌تر. چون نوبت به یعقوب رسید گفتند تو هم سخن بگو. گفت خوبترین لباس ها زیره هست و بهترین تاج ها خود و خوشترین منزل ها معرکه حرب و زیباترین شراب ها خون اعدا و لطیفترین سایه ها سایه نیزه و ظریفترین آوازها سهیل اسبان کجیم پوشیده و گرامیترین ندیمان مردان کاری و مبارزان کارزاری که به ضرب شمشیر آبدار دیمار از اعدا برآوردند. در نصایح الملوک آوردند که پیری که او را خرد نیست چون چشمه‌ای که آب ندارد و جوانی که او را ادب نیست چون بستانی است که گل ندارد و درویشی که او را معرفت نیست چون دیده است که نور ندارد و عالمی که او را تقوای نیست چون اسب است که لجام ندارد و توانگری که او را احسان نیست چون درخت است که میوه ندارد و جمالی که او را حیا نیست چون طعام است که نمک ندارد و سلطانی که او را عدل نیست چون ابر است که باران ندارد و عالمگیری که او را شجاعت نیست چون بازرگان است که سرمایه ندارد. آوردند که یکی از سلاطین عرب را با دشمن اتفاق محاربت افتاد. چون هر دو لشکر صف کشیدند، عمرای دولت ملک عرب را گفتند که ای ملک، مهمی حرب از دو بیرون نیست، یا نصرت است یا هزیمت. اگر به حکم قضا و قدر شکستگی بر لشکر ما افتاد، تو را کجا جوییم؟ گفت اگر من بگریزم هر کی مرا جوید از رعایت آفریدگار محروم باد، لیکن اگر غلبه خصم را باشد مرا در میان میدان زیر سوم اسبان طلبید، یعنی غالب می شویم یا کشته می گردیم، یا برایم به چرخ گردنده یا شوم زیر پا سرافکنده. آوردند که در آن حرب شمشیر می زد و بر لشکر خصم حمله می کرد تا وقتی که آفتاب با نصف نهار رسیده و حرارت بر دل مبارزان غلبه کرد و لبها از تشنگی خشک شد و غبار کارزار بر رخسارها نشست. یکی از خواص غلامان سلطان عرب با ظرف آب از عقب ملک میتاخت تا نزدیک وی رسید. گفت ایها الملک، تشنه شده باشی زمان توقف کن تا قدر آب بیاشامی. ملک گفت تیغی آبدار من از من تشنه تر است،
6: به خدای از زوجاله که تا او از خون دشمنان سیراب نشود، من تشنگی خود را تسکین ندهم و با واسطه این عظمت درست و جرأت تمام و شجاعت کامل، حق سبحانه و تعالی او را بر دشمن ظفر بخشید. کسی را که ایزید کند یاوری، کی آرد که با او کند داوری؟
7: سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
8: رادیو آسیا پلوس. Overthink everything too much.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که این شام در کشور بارانی کم شدت می‌بارد. امشب در خروخ تا 12 درجه گرم، در خوجند تا 16 درجه گرم، در باختر تا 20 درجه گرم، در دوشنبه و نهایتاً تو جمهوری تا 19 درجه گرم می‌شود. در همه گونه وضع هوا با شما تابی بولید آرزومنده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Делай громче радио. Азия Плюс.

0: Суродинал дар Азия Плюс. Озия киса и тосаи азиндаги.
1: کنارم باش، آهنگی قلب، کنارم باش، ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: Ҳаёту Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم، سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد، عجب نه. در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیس انتظاره.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سفکوسم Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایو با مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: دقیق
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه نخواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماه اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستراکسیه های شیشه و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وطن، این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم، حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب می گویند

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل زیمشو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعدادی فوق العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: رادیو آسیا پلس
1: برای شنیدن.
3: آسیا پلس.

0: национальный. Азия плюс.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 сомани в месяц. Холодильник всего за 119 сомани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на волна.тиджей.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: مرده رو بهری چی میپوشند چشم آگاه باش خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: رادیو آسیا پلوس

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس. ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نسیتون.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: در آسیا پلاس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فورا می سراید. سری راه

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ازیپیوس روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی ازیپیوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک، برای نزدیکان.
4: Asia Plus.

0: سرودینو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله بدل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که برقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانبی گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلیس.

0: سوال در تاجیکستان دو.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نسل کن.

0: در آسیا پلاس. بازیک کیسه توسعه از زندگی.
1: یار یار سرود است شوخ با دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 44129.
2: 44129 سونیه рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронии Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال
3: موجی بوانی برای فوجی مردم شبانه روز رادیوی ازی پلیوس.

0: در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و سمیمونه آسیا پلوس.

خاطرت میکشی آخرم منو تو با دلت خوشم میاد میدونی جونم و پات میدادم

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: سو آبر توجیکستان چور.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکان.
0: آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: سوچنه، وسوچنه. رادیو آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.
2: Аз дасти ту шикоят ме барам, то бар худоям

0: Суандар Тожикистон Панч.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. خوبترین در نظر یعقوب لیث. از یعقوب لیث حکایت کنند که وقتی جمعی از جوانان سیستان نشسته بودند، از ظرایف و لطایف و چیزهای باز می گفتند و یعقوب نیز آنجا بود. هنوز به طلب ملک نپرداخته و رایت مردی و مردانگی نفراخته، یکی گفت لطیفترین لباس ها اطلس خطایی است. دیگری فرمود که ظریفترین تاج ها تاقیه رومی. و دیگری ادا نمود که از منازل بستان های پرگل و ریحان بهتر است. و دیگری تقریر کرد که از مشروبات خمر صافی موافق تر است. دیگری چنین نمود که از سایه ها سایه بیت سازگار تر است. دیگری چنین فرمود که از نغمات و ساز ها آوازی عود ملایم تر است. دیگری بیان کرد که برای ندیمی محافل جوانان خوب صورت زیبا سیرت لایق‌تر. چون نوبت به یعقوب رسید گفتند تو هم سخن بگو. گفت خوبترین لباس ها زیره هست و بهترین تاج ها خود و خوشترین منزل ها معرکه حرب و زیباترین شراب ها خون اعدا و لطیفترین سایه ها سایه نیزه و ظریفترین آوازها سهیل اسبان کجیم پوشیده و گرامیترین ندیمان مردان کاری و مبارزان کارزاری که به ضرب شمشیر آبدار دیمار از اعدا برآوردند. در نصایح الملوک آوردند که پیری که او را خرد نیست چون چشمه‌ای که آب ندارد و جوانی که او را ادب نیست چون بستان است که گل ندارد و درویشی که او را معرفت نیست چون دیده است که نور ندارد و عالمی که او را تقوای نیست چون اسب است که لجام ندارد و توانگری که او را احسان نیست چون درخت است که میوه ندارد و جمالی که او را حیا نیست چون طعام است که نمک ندارد و سلطانی که او را عدل نیست چون ابر است که باران ندارد و عالمگیری که او را شجاعت نیست چون بازرگان است که سرمایه ندارد. آوردند که یکی از سلاطین عرب را با دشمن اتفاق محاربت افتاد. چون هر دو لشکر صف کشیدن عمرای دولت ملک عرب را گفتند که ای ملک، مهمی حرب از دو بیرون نیست، یا نصرت است یا هزیمت. اگر به حکم قضا و قدر شکستگی بر لشکر ما افتاد، تو را کجا جویم؟ گفت اگر من بگریزم هر کی مرا جوید از رعایت آفریدگار محروم باد، لیکن اگر غلبه خصم را باشد مرا در میان میدان زیر سوم اسبان طلبید، یعنی غالب می شویم یا کشته می گردیم، یا برایم به چرخی گردنده یا شوم زیر پا سرفکنده. آوردند که در آن حرب شمشیر می زد و بر لشکر خصم حمله می کرد تا وقتی که آفتاب با نصف نهار رسیده و حرارت بر دل مبارزان غلبه کرد و لبخو از تشنگی خشک شد و غبار کارزار بر رخسارها نشست. یکی از خواص غلامان سلطان عرب با ظرف آب از عقب ملک میتاخت تا نزدیک وی رسید. گفت ایها الملک، تشنه شده باشی زمان توقف کن تا قدر آب بیاشامی. ملک گفت تیغ آبدار من از من تشنه تر است، به خدا عز و جل تا او از خون دشمنان سیراب نشود من تشنگی خود را تسکین ندهم. و با واسطه این عظمت درست و جرأت تمام و شجاعت کامل، حق سبحانه و تعالی او را بر دشمن ظفر بخشید. کسی را که ازید کند یاوری، کی آرد که با او کند داوری؟